0: Muzica tipisera pe la bună lună prin bună fiind de ifnă deși pe sală zădeși iză noi mi bieză cu l'actuală de Dela. Tot ești aici să vede ce vă ești o să gești de forță far comisiunți, posibil, però er ce vă ești vede l far fiște. Ot sonda al 25 de lui. Cântaină nos. We sing happy birthday to you. Puștit per Cornelia Cavietzel a Vrinne, la cumplișa al 46-a l'anniversari Givijan in grandius di de feste Adela, i de cicia la posta. Culți auguris is nu per nosa jubilara qua du divec co d'un de voi antar qua live al radio o l'ora più tard sun rtr.ch.
1: La Cuppina presentado il bogno in giardina a scuol, il bogno con agua minerala. Bognengiadina.ch.
0: La tazza quella è qua pronta, pacchettata eint per il sin posta. Ci les far oggi un regalo speciale di una jubilare di un jubilare. Ci complisce oggi al zon. Telefonai in otra metà in l'ora. La tazza in vos nom che fa una mince di 0825530. Ci tra metà in quella del 25 de lui. Telefonare quella ossa 0825530. Sono bei bondi.

În 4 minute ir fingea la spasmă sunt novitați, cu de la 11 și giuște de vozuri pe ele lor Gheorghina Ianchi cu la Marilla Mislum, de bine șeină, ce vizi în amantină fici bine, fiind ifnă, iodai, eficientă la prosă.

0: Permais quai listessi giudon.
1: Și politică veniți a vrând tupau de bă autors serial a degen că drovă n-am pauet confort. A forse de fa am pacul avie decină, pi veiți, pi haiclis, a durmi în tendă, magari tempi passati. Vus menis at impressions grat suenter Maroon 5.